0: John Paul Young og Love Is In The Air.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her Hush, For All The Right Reasons. 7 minutter over 7:30.

Således P5 hits fra 5 og 10'er under overskriften Kom nærmere, kom nærmere. Nick & Jay fra 0'erne med Kommer igen. Og før det Duran Duran fra 90'erne med Come Undone. Duran Duran, der spiller i overmorgen på Heartland Festivalen på Egeskov Slots.